0: ើបញ្ហានេះ
1: ដែលវៀតណាម
0: ជួនបានប្រកាសទទួលស្គាល់ព្រំដែនបច្ចុប្បន្ននៃកម្ពុជាសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះ
1: Vietnam has declared that it respect the present border of Cambodia
0: ហើយក៏បានទទួលស្គាល់ខ្សែបន្ទាត់ Brevier ជាព្រំដែនសមុទ្រនៃកម្ពុជានិងយួន
1: And Vietnam has also declared to recognize the Brevier line as the sea border between our two countries
0: នៅឆ្នាំ1975ប្រតិភូកម្ពុជាទៅហាណូយលើកបញ្ហានេះឡើងវិញថាសូមឲ្យទទួលស្គាល់តានឹងដដែល
1: In June 1975 after the liberation a delegation of Cambodia has visited Hanoi and raised again this problem and asked Vietnam to respect and recognize this border
0: យួនគេអត់ឆ្លើយគេអត់ជល់ពិភាក្សាលើបញ្ហានេះ
1: The Vietnam
0: យួនបានប្រកាសទទួលស្គាល់ព្រំដែនបច្ចុប្បន្ននៃកម្ពុជាសប្តាហ៍នេះ
1: Vietnam has declared that it respect the present border of Cambodia
0: ហើយក៏បានទទួលស្គាល់ខ្សែបន្ទាត់ Brevier ជាព្រំដែនសមុទ្រនៃកម្ពុជានិងយួន
1: And Vietnam has also declared to recognize the Brevier line as the sea border between our two countries
0: នៅឆ្នាំ1975ប្រតិភូកម្ពុជាទៅហាណូយលើកបញ្ហានេះឡើងវិញថាសូមឲ្យទទួលស្គាល់តានឹងដដែល
1: In June 1975 after the liberation a delegation of Cambodia has visited Hanoi and raised again this problem and asked Vietnam to respect and recognize this border
0: ជួនគេអត់ឆ្លើយគេអត់ជល់ពិភាក្សាលើបញ្ហានេះ
1: The Vietnam
0: ជួនបានប្រកាសទទួលស្គាល់ព្រំដែនបច្ចុប្បន្ននៃកម្ពុជាសប្តាហ៍នេះ
1: Vietnam has declared that it respect the present border of Cambodia.
0: ហើយក៏បានទទួលស្គាល់ខ្សែបន្ទាត់ Brevier ជាព្រំដែនសមុទ្រនៃកម្ពុជានិងយួន
1: And Vietnam has also declared to recognize the Brevier line as the sea border between our two countries.
0: នៅឆ្នាំ1975ប្រតិភូកម្ពុជាទៅហាណូយលើកបញ្ហានេះឡើងវិញថាសូមឲ្យទទួលស្គាល់តានឹងដដែល
1: In June 1975 after the liberation
2: Et bonjour à toutes et à tous, c'est Canasut 92.2 sur 51 50 et 3 36 95, Canasut, c'est émission de mon commun, c'est les sangs pour l'actualité. Mais la Thaïlande et le Cambodge est vite de le conflit de le cessez-le-feu. Mais dans le conflit de frontalier, actuellement, la Thaïlande, il ne peut pas retirer son troupe de l'armée dans le village du Cambodge. Mais 1 million de déplacés et en 3 semaines. La Thaïlande et le Cambodge ils sont de conflits de ce samedi, de cesser de feu cette immédiat et donc et l'autre conflit de frontalier et qui a fait beaucoup de morts et beaucoup de blessés, mais c'est un de plus de 2 millions de déplacés de 3 semaines. Le contrainte est de dormir et sous le tente et ou dans le promiscuité. Promiscuité et le centre d'hébergement d'Ouchang et depuis la reprise des combats de 7 décembre. Mais la certaine de budget des personnes évacuées de part et d'autre, c'est la frontière est de contester et pourront et peut-être de passer dans l'autre. Savez-vous? La signée du ministre de la Défense des deux pays, le texte n'évoque pas d'ailleurs le seul équipe de position de militaire, le déminage des juntes de frontières, une de coopération de policiers. Mais pour lutter et contre la cybercriminalité et la libération par Bangkok, et de distribuer. On ne sait que des soldats quand on fait des batailles.

អលនានីជាទីស្នាប់នៅពេលដែលអកនៅពេលនេះស្ថានីយ៍វិទ្យុលំងខ្មែររបស់ពលជើងគឺថាម៉ោង 9:15 មីនិតដើម្បីទៅជម្រាបជូនអំពីបញ្ហានៃព័ត៌មានខ្លះខ្លះពីប្រទេសកម្ពុជាតើប្រទេសកម្ពុជានៅពេលបច្ចុប្បន្នសប្តាហ៍នេះដែលលោកហ៊ុនសែនក៏ដើរតួជំនួសនៃព្រមញីមីនីសអំពីបញ្ហានៃស្ថានភាពនៅព្រំប្រទល់ដែនរវាងប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសថៃហេតុដូចម្តេចលោកមែនថ្កោលទោសមកគណៈបកប្រឆាំងថាបង្កហេតុជាមួយនឹងប្រទេសថៃទៅវិញនេះជាការបំពុតយើងតាមដែននៅគណៈបកប្រឆាំងនៅពេលបច្ចុប្បន្នសប្តាហ៍គឺគ្មានសកម្មភាពអ្វីដើម្បីប្រឆាំងនឹងលោកហ៊ុនសែនទេលោកសាភិតេអេប៉ាអង់ទ្រីមអ៊ីឌីកាបូសហ៊ុនសែនអរគុណីសអបមលអេប៉ាលីអេអេលេអររឡាសុងអ្វីឡតៃណូតអាត់មេតងអវតអកតេអេត្រូឌឹកុងឈុងអេសេអាឌីតៃឡងឌីអេសាត្រេសអូអាប៊ីតងអេអូពេសុនតដេផ្លាសេដេឡាប្រូវង់ឌឹបន្ទីមន្ជ័យអេលឺណាសុងអ៊ុនសែនអាដេក្លារេអេកឺលកាបូសអេកុងទីនឿរេឌឹប្រេវីលីសេអេលេវ័រឌឹប៉ូលីទិកអេឌឹឌីប្លូម៉ាទិកអេពូលឺរេស៊ូតអេសុងឌីហ្វរ៉ង់ឌឹហ្វរ៉ង់ជាអាវិចឡាតៃឡង់ឌឹអេប្លូតូអេកឺលហ្វ័រសមីលីតែរ

អនុញ្ញាតនេះជាទីស្នាប់នៅក្នុងឱកាសទៅពេលប្រតិខ្ញុំមិនបាននិយាយជាភាសាខ្មែរយ៉ាងច្រើនជាព័ត៌មានខ្មែរដើម្បីជម្រាបជូនអំពីបញ្ហារឿងនៅបញ្ហាដំណោះស្រាយរវាងប្រទេសខ្មែរនិងប្រទេសកម្ពុជារឿងទាំងអស់នេះអស់លោកអ្នកត្រូវយល់ត្រូវសិក្សាឲ្យបានច្បាស់អំពីបញ្ហាព្រំដែនទឹកព្រំដែនគោកព្រំដែនអាកាសនិងទាំងអស់នេះមិនមែនជាការងាយបំផុតទេយើងធ្លាប់តែមានការពិសោធន៍យើងធ្លាប់ស្គាល់យើងធ្លាប់ដឹងយើងធ្លាប់សិក្សារៀនសូត្រទើបយើងអាចហ៊ាននិយាយដូច្នេះហើយខ្ញុំលើកឡើងនេះគឺជាឯកសារមួយដើម្បីបង្ហាញជាការពិតនៅរវាងប្រទេសថៃនិងប្រទេសកម្ពុជានៅពេលបច្ចុប្បន្នសប្តាហ៍រីឯរាជាស្ដេចថៃដែលជាអ្នកនាំភ្លើងហើយនិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នសប្តាហ៍ដែលជាអ្នកប្រើមធ្យោបាយដើម្បីបញ្ចុះបញ្ចូលនិងចាក់ចិច្ចដូចមុខនេះហើយដែលយើងឃើញនៅក្នុងស្ថានភាពដែលវាមិនប្រក្រតីនោះសភាពដែលមិនប្រក្រតីទាំងអស់នេះយើងត្រូវតែស្គាល់អំពីពាក្យចាស់យើងថាយួនមិនចោលពុតសៀមសុត្រុតមិនចោលពាក្យចាស់ចៅរីឯខ្មែរយើងមិនអាចនឹងលះបង់នៅក្បួនទាំងអស់នេះបានទេពីព្រោះក្បួននៃឆ្នាំ1904និង1907ហើយនឹងក្បួននៅដែនទឹកដែនអាកាសនិងដែនគោកហើយនឹងក្បួននៅសមុទ្រនៃជាច្បាប់អន្តរជាតិយើងដែលបាត់បង់នៅកោះទាំងពីរកោះត្រុលក៏ដូចជាកោះគុតនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នសប្តាហ៍នេះតើយើងនឹងមិនយកក្បួនដើម្បីតតាំងដើម្បីទៀមទាត្រឡប់មកវិញឬបណ្ដោយឲ្យពួកសៀមនិងពួកថៃដើម្បីរំលោភលើអធិបតេយ្យភាពដែនទឹកដែនគោកនឹងដែនអាកាសដែលវាទម្លាក់គ្រាប់បែកមកលើនៅប្រាសាទនៅលើភូមិរបស់ប្រជាជននៅតាមតែចិត្តរបស់គេនោះឬដូច្នេះយើងមានច្បាប់នឹងការតតាំងនៅយើងមានច្បាប់នឹងការគ្រប់មជ្ឈបាយទាំងអស់ដូច្នេះទោះបីនៅមជ្ឈបាយបែបណាក៏ដោយយើងរកនៅគ្រប់យុទ្ធវិធីទាំងអស់ដើម្បីដោះស្រាយនៅអំពីបញ្ហានៃការបំពៀនជៀសវាងនឹងការធ្វើចម្បាំងឬជៀសវាងនឹងការច្បាំងដើម្បីពន្លួតនៅការដំណោះស្រាយណាមួយដែលស្មុគស្មាញអានោះយើងត្រូវតែច្បាំងបើគេមិនច្បាំងបើយើងមិនច្បាំងទេគេច្បាស់ជាកាត់កកអស់មិនខានឡើយងប់មិនស្ទើរទេអស់លោកអ្នកកុំលាក់កំបាំងនៅក្នុងពេលធ្វើសង្គ្រាមហើយថាមិនងប់តិចនោះគឺមិនបាច់និយាយទេគឺថាបាញ់គ្នាទៅវិញទៅមកគេទំនាក់ហើយគេធ្វើអ្វីហើយយើងខំអត់ធ្មត់ធ្វើអីសីតទៅទៀតឬមួយធ្វើប្រេះដើម្បីត្រាស់ដឹងមិនបានទេនេះគឺសង្គ្រាមនៅលើក្នុងលើលោកនៅពេលបច្ចុប្បន្នសប្តាហ៍ថ្ងៃបើគេបាញ់ទៅយើងត្រូវតែតតាំងដើម្បីឲ្យអាសត្រូវវារួញរីត្រឡប់ទៅវិញនេះជាមជ្ឈបាយយ៉ាងខ្លីបំផុតនៅក្នុងកលតិសៈនៅពេលបច្ចុប្បន្នបើអ្នកចង់បានសន្តិភាពនោះគឺកុំធ្វើបាបរាសកុំជិះជាន់រាសកុំដើរតួធ្វើជាអ្នកអំណាចនៃផ្ដាច់ការនោះជាការដោះប្រសើរនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រនៅក្នុងតំបន់ជាសូមជម្រាបhistoire et dynarition disputée. L'histoire du Cambodge et de la Thaïlande est inutilement liée et marquée et par le sentiment et de mépris. Et les administrations sont réciproques, mais elle a marqué et par des différences de profondes et c'est donc les Khmer et les Thaïlandais et c'est la souveraine de ne peut pas oublier deux générations entre deux générations les bases de reliefs dans le Cambodge et témoignent ainsi et que la lutte entre le Siamo et les Khmer. នេះខ្ញុំចង់និយាយឲ្យបានច្បាស់អំពីបញ្ហាសង្គ្រាមរវាងខ្មែរហើយនៅសៀមនេះគឺមិនមែនជាប្រវត្តិសាស្ត្រថ្មីនោះទេវាជាប្រវត្តិសាស្ត្រដ៏យូរលង់មហិច្ឆតា
des chiens pin malheur à te porter pied le porter capuchi chang lip trabac ne porter capuchi tiang moule oh yo tiang sam se pompel kait lui hai mau yo ma tham tiet historique monte et de la Thaïlande et de Cambodge et ne sont disputés et une partie des parties et de leurs frontières tiens c'est de 817 kilomètres mais alors ne mais même 800 kilomètres que ça 817 kilomètres ni prom d'un coup c'est en particulier une zone autour de la tente de Pravihan mais et que la Thaïlande appelle de Pravihan mais les origines de ces différentes remontent c'est le 20e siècle à l'époque de la domination coloniale de français mais lorsque de la Thaïlande est là, alors que le Siam est signé en traité de limitant les frontières et c'est un chenal entre les deux pays entre 1941 et 1953. La période est durante et lequel le Cambodge a été sous la domination française, mais la région et la Chine est changée de la main de nombreuses reprises. Mais rappelons et que l'émission d'archéologie de français, école d'extrêmement orient, et que ça a découvert en ruine encore et c'est plus et centre de protectorat français et qui a au centre propre de protéger le Cambodge et ce pays et aurait été de conquiste et pas la Thaïlande et le Vietnam et durant de l'occupation de japonais et le Thaïlande et avait de ailleurs de H un H si le histoire c'est l'occupation japonaise. La Thaïlande avait de ailleurs, de annexe de la province de Battambang et de Siem Reap, de Sichuan, mais où là se trouvait, de où ruine de encore. Et c'est la province on a été de restituer et sous la pression de Français en 1945. Nous sommes de Siem Reap, entre-chit, le droit international est comme le souk de paradoxal de tension. Après l'indépendance des troupes de Thaïlande, on a occupé la région et dans 1945. En réponse, le Cambodge est apporté de différentes et de ventes dans la Cour internationale. De la justice de la cité, mais et qui entre en 1962, c'est statué et en faveur de Cambodge. Et c'est la deuxième de facteur de tension et le dernier a permis de cristalliser le plus haut pont. Mais et ce sentiment de Chanel est le répulsif entre les deux peuples. Mais et car c'est quand il s'agit d'une grande de classique et de la souris du prudent de l'international afin et du temps de préparer, mais aussi récente avec de la décision de 2013. C'est à la ACC et lui donne de l'échelle de planétaire et ce qui s'est enraxé encore et de davantage les populations et les deux côtés de la frontière, mais et qui ne veulent pas et perdre la force et devant le monde entier et qui et pense à elle les regarde. Mais la Thaïlande. Et n'a pas assapé arrêté de la ICT, mais le consistant, l'interprétation de la carte de 1907 s'est présentée et comme la preuve de la Thaïlande et notamment est soutenue qu'elle n'avait jamais reconnu officiellement la carte de 1907, mais même si elle n'avait été utilisé et pendant une longue période, a affirmé que l'arrêt de ICC ne s'appliquait qu'au c'est le terrain immédiat le temps. Non à la région de frontière,

Et bonjour à toutes et à tous, c'est bon après-midi, c'est Canasut 92.2 65 61 53 36 95. C'est Canasut. Vous savez, l'hiver, ils sont partis, le soleil, et bon soleil aujourd'hui, et bien sûr, profitez-le avec le soleil, mais profitez aussi avec les associations, les fêtes de l'association sur la place Capitole, le 13 et le 14, et notre de CKI Communauté Khmer International et participer à la place de Capitole, Toulouse. Mais bien sûr, la fête des associations, toute la communauté de des associations, on a toujours créé quelque chose de différent de chapiteau, mais dans le chapiteau, et il y avait quelque chose de formidable pour vous, pour bien donner la bonne vision aussi. Bon, c'est qu'en suite. Vous savez, maintenant, c'est 16h de 3 minutes. Qui m'a sauté bien sous pays, ça t'a dit, puis tu le manques maintenant, au cas, n'appelle, t'ngai, d'ami, ne, t'ngai, ti, d'abbaï, kai, promoui, chanam pipon, kamituna, chanam pipon, ma paipa moui, mang, d'ap, pram, មកដល់6 3 មិនិតនៅក្នុងស្ថានីយ៍វិទ្យុរបស់យើងខ្ញុំនឹងជម្រាបជូនអំពីបញ្ហាអ្វីដែលកើតឡើងក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នសប្តាហ៍នេះយើងនិយាយអំពីបញ្ហាការទំនាក់ទំនងរវាងសហគមន៍សមាគមដើម្បីបង្កើតនៃចលនារស់មួយនៃការទំនាក់ទំនងគ្រប់នៃស្ថាប័នទាំងអស់ ស្ថាប័ននៅនយោបាយឬស្ថាប័នផ្សេងៗទៀតដែលបង្កើតឡើងនៅខាងក្រៅប្រទេសដោយសុក្រិតឬដោយនៃសិទ្ធិសេរីភាពដល់ពេញបរិបូរដើម្បីជាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនេះគឺមិនបាច់យើងសិក្សានិងស្រាវជ្រាវយ៉ាងច្រើននោះទេគឺយើងមានគោលបំណងដើម្បីភ្ជាប់ទៅនឹងប្រទេសដែលគេមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ រួចទៅហើយប្រទេសដែលមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលរួចទៅហើយឧទាហរណ៍នៃការបោះឆ្នោតឬប្រធានាធិបតីឬការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសនៃមីខុមជាដើមគឺគេមានសិទ្ធិសេរីភាពនិងមានអាណត្តិរបស់ពួកគេហើយមីខុមមានសិទ្ធិដើម្បីឡើងទៅធ្វើជាមីខុមមួយអាណត្តិឬពីរអាណត្តិទៅតាមការដែលសេចក្តីស្រឡាញ់ពេញចិត្ត របស់នៃប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសមួយនេះហើយដែលគេហៅថាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបានសេចក្តីថាមនុស្សគ្រប់រូបដែលមានសិទ្ធិនិងអាចបោះឆ្នោតដែលមានសិទ្ធិនិងធ្វើការមានសិទ្ធិនិងធ្វើអ្វីៗទាំងអស់ដើម្បីឲ្យមានភាពរីករាយដោះចម្រើននៅក្នុងសង្គមដូចសហគមន៍ដូចសមាគមក៏មានសិទ្ធិសេរីភាពមិនមែន ចង់មេងីឬចង់មើងីពីសមាគមមួយទៅសមាគមមួយដែលតាមចិត្តគោលបំណងដើម្បីឈ្នានេះយឺយឺមិនទេមិនបានទេនេះមិនមែនជាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យទេជាលទ្ធិកុម្មុយនីសផ្ដាច់ការ

េតុដូចម្តេចនៅខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2026នេះប្រទេសកម្ពុជាទទួលធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនៅក្នុងការរៀបចំនៃប្រទេសដែលប្រើភាសាបារាំងដូច្នេះប្រទេសកម្ពុជាយើងបានដឹងជាស្រាប់ហើយកំណត់នៅឆ្នាំ863នៅពេលនោះប្រទេសកម្ពុជានឹងទទួលឥទ្ធិពលពីបារាំងហើយបារាំងជួយអំពីបញ្ហានៃការដែលគំគំពីនៅប្រទេសកម្ពុជាហើយប្រទេសកម្ពុជាទទួលនៅភាសាបារាំងនៅក្នុងរយៈពេលនោះគឺចំនួនណាប៉ូឡុងត្រោះជាមួយនឹងព្រះបាទនរោត្តមទី1របស់ប្រទេសកម្ពុជា Francophonie le Cambodge a été désigné et pas le chef d'état du gouvernement de francophone mais pour accueillir le prochain sommet en 2026. Pour la deuxième fois, Asie va accueillir un sommet de la francophonie et près de Vietnam en 1997.

ត្រាឌីសិនតឡងខ្មែរបុតិចបងស្ដេចរាមាទី15បានសោយទីបង្គត់នៅក្នុងប្រជួន47ព្រះវស្សាព្រះបរមរាជវាំងថៃនៅព្រឹកថ្ងៃទី12មិថុនាបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ពីដំណឹងសោយទីបង្គត់របស់ព្រះរាជបុត្រីច្បងព្រះអហស័ក្រព្រះនាងម្ចាស់ផាចរៈគិតិយាផាដែលបច្ចុប្បន្ន នាមយុ45ព្រះភាសាភ្លាមព្រះហាសថៃបានត្រូវជាប្របីតបានចេញបរិជ្ជក្រិតមួយបង្កប់ឲ្យព្រះបរមរាជវាំងថៃរៀបចំពិធីបុណ្យសពឲ្យពុះពុះនៅថែបរិជ្ជសពត្រូវតម្កល់នៅសាលបាលាំងពីមិនរដ្យាក្នុងបរមរាជវាំងវិលីមពុះ46ព្រះនឹងមកដល់មួយមិថុនាព្រះនាងម្ចាស់ផាចរៈ គិតិយាផាគិតិយាផាគិតិយាផាបានសោយទីវង្គតនៅក្នុងបន្ទីពេទ្យជំនាន់អង្គរបើយោងទៅតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ព្រះរាជវាំងថៃព្រះនាងបានគង់ប្រថាប់តស៊ូនឹងជំងឺកាចសាហាវជាង3ឆ្នាំនៅក្នុងបន្ទីពេទ្យព្រះនាងបានបន្តដំណើរទៅមុខទៀតមិនបានព្រោះស្ថានភាពកាន់តែយ៉ាប់យ៉ឺននិងការឆ្លងមេរោគនៅក្នុងពោះបើទោះបីក្រុមគ្រូពេទ្យយកចិត្តទុកខ្លាំងក៏ដោយនេះជាបញ្ហាមួយ នៃជីវិតមនុស្សមិនថាស្ដេចមិនថារាជមិនថានរណាឡើយគឺជាផុតអំពីសេចក្តីស្លាប់មិនខានឡើយដូចនេះរីអេប្រនាងម្ចាស់ផាចរៈគតិធិផាគតិធិយាផាកតិយាផាគឺថាមានចំណេះចំណាញនៃផ្នែកច្បាប់និងទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិប្រនាងបានទទួលសញ្ញាបត្រ បរិញ្ញាបត្រនៃច្បាប់សកលវិទ្យាល័យធម្មសាស្ត្រនៅក្នុងបរិញ្ញាបត្រនៃវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនិងសកលវិទ្យាល័យសុខោទ័យធម្មធិរតនៅក្នុងឆ្នាំ2001នៅក្នុងឆ្នាំ2002-2005ព្រះនាងបានបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់នៃអនុបណ្ឌិតនិងបណ្ឌិតផ្នែកខាងច្បាប់សកលវិទ្យាល័យខនែលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងវិស័យការងារព្រះនាងធ្លាប់បានតែងតាំងជាអគ្គរដ្ឋទូត ថៃប្រចាំប្រទេសអូទ្រីសនិងជាប្រធានបេសកកម្មការទូតប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិ UN មួយចំនួន

លោកសូសខាជួលក្រុមមេធាវីអាមេរិកឲ្យជួយលាងចម្រះខ្លួនពីបញ្ជីខ្មៅទណ្ឌកម្មអាមេរិកលោកសូសខាជាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីជាមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃបានជួលក្រុមហ៊ុនមេធាវីអាមេរិកចំនួន2ដើម្បីឲ្យជួយលាងចម្រះនៃរូបលោកចេញពីបញ្ជីទណ្ឌកម្មអាមេរិកនៅក្នុងសំណុំរឿងដែលពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងអង្គការជួនឆោបបោកអនឡាញជេនស៊ីបើតាមលិខិតរបស់នៃអ្នកទទួលបានលោកសូសខាបានជួលព្រមបង់ប្រាក់ជាង300,000 ដុល្លារដើម្បីរកកិច្ចអន្តរាគមពីក្រុមហ៊ុនមេធាវីអាមេរិក2រូបដូច្នេះនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងនៃចំនួនអំពី2ច្បាប់នៃការទទួលបានលោកសូសខាដែលជាមន្ត្រីនៃក្រសួងមហាផ្ទៃដែលត្រូវតែជួលមេធាវីអាមេរិកនៃចំនួន2ក្នុងការិយាល័យមេធាវីសេដិនឡូឯការិយាល័យណែលសិនមូលិនអេស្កាប៊ុនរូសជារំពងនៃទឹកប្រាក់ជាង20,000 ដុល្លារនៅក្នុងលិខិតដែលមានហត្ថលេខារបស់លោកសូសខាដោយផ្ទាល់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃកម្ពុជារូបនេះបានពឹងពាក់នៅសេវាកម្មនៅផ្នែកច្បាប់ឬការិយាល័យមេធាវីសេដិនឡូក្នុងតម្លៃ150,000 ដុល្លារនៅក្នុងការិយាល័យមេធាវីណែលសិនមូលិនក្នុងតម្លៃ135,000 ដុល្លារអាមេរិកដើម្បីជួយដោះស្រាយឲ្យសំណុំរឿងទណ្ឌកម្មអាមេរិកដែលចុះឈ្មោះលោកចូលទៅក្នុងបញ្ជីអ្នកពាក់ព័ន្ធនឹងអូក្រិតកម្មឆោបបោកអនឡាញជាមួយលោកចេនស៊ីនៅក្នុងលិខិតជាផ្លូវការដែលមានហត្ថលេខារបស់លោកសូសខាក្នុងថ្ងៃទី6ខែឧសភាជាមួយក្រុមហ៊ុន Sidon Law ដែលជាតែថ្ងៃទី8នៃឧសភានឹងក្រុមហ៊ុន Nation Mullin លោកសូសខាបានប្រព្រឹត្តនឹងឲ្យការិយាល័យមេធាវីអាមេរិក2នេះបានលាងជម្រះខ្លួនលោកអំពីការចុះពះពួននៅអង្គការកម្មវិធិបោកអនឡាញដ៏ល្បីឈ្មោះគឺលោកជេនស៊ីដែលជាប្រធានក្រុមហ៊ុន Prince Group តាមរយៈនៃវិសុនៅនីព្រឹកនៅថ្ងៃសុក្រទី12ខែមិថុនាលោកទូចស៊ុយអ្នកនាំពាក្យនៃក្រសួងហត្ថលេខាបញ្ជាក់ថាការជួលមេធាវីលោកសូសខាគឺជាសិទ្ធិរបស់បុគ្គលជាទូទៅនៃច្បាប់អន្តរជាតិនៃផ្ដល់ឲ្យដើម្បីការពារខ្លួនអំពីនៃមូលបង្កាច់និងការរងការគំរាមកំហែងដល់សុវត្ថិភាពនិងគ្រួសាររបស់លោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃដែលជាអ្នកដឹកនាំបង្ក្រាបនៅឆោបបោកអនឡាញនិងជាការជួញដូរនៅមនុស្សនៅកម្ពុជាលោកទូចស៊ុយជាជាថាការិយាល័យរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែល2ដែលបង្ហាញអំពីការស្អាតស្អំនឹងមន្ត្រីកម្ពុជានេះវិញបើតាមលោកទូចស៊ុយនោះគឺថាទំនាក់ទំនងរវាងលោកសូសខានិងលោកជេនស៊ីពីមុនគឺជាទំនាក់ទំនងសង្គមទូទៅដូចជាអ្នកផងទាំងពួងដែរគឺនឹងថាចំពោះនៃការប្រព្រឹត្តនៅអំពើខុសច្បាប់នានាជាការខុសនឹងទទួលខុសត្រូវរបស់នៃបុគ្គលនៅផ្ទាល់តែមិនពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងលោកសូសខាដែលគូជម្រាបជូនថានៅថ្ងៃទី15ខែតុលាឆ្នាំ2025សហរដ្ឋអាមេរិកនិងអង់គ្លេសបានប្រកាសថាដាក់ទណ្ឌកម្មយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរទៅលើក្រុមហ៊ុន Apple

ឲ្យតែអ្នកណាដែលមានកពស់ជាងគេដូចលោកហ៊ុនសែនជាដើមដូចលោកសောខេងហើយនឹងដូចលោកហេងសំរិនគឺជេនស៊ីគឺត្រូវការតាក់ទងជានិច្ចសំណុកសុខប៉ាន់គឺមានជានិច្ចដូច្នេះអំពើពុកលួយឋិតនៅត្រង់នេះគឺលោកបីឈ្មោះនៃអ្នកកសិទ្ធអន្តរជាតិបានទៅសេថាលោកសុខសខាសម្រាប់នៅជួលនៅក្រុមហ៊ុនមេធាវីអាមេរិកនៃពីខាងលើដើម្បីធានាកុំឲ្យឈ្មោះរបស់លោកឋិតនៅក្នុងបញ្ជីនៃទណ្ឌកម្មណាមួយរបស់អាមេរិកទាក់ទងនឹងអង្គការកម្មឆបោកអនឡាញនេះជារឿងមួយដែលយើងគួរឲ្យស្ដាយតែលុយដែលសម្រាប់ប៉ុន្មានលានប៉ុន្មានម៉ឺននៅក្នុងការដែលជួលមេធាវីរបស់អាមេរិកនោះបើប្រសិនណាបើយកទៅជួយនៃប្រជាពលរដ្ឋដែលក្រីក្រនោះគឺអាចជំលៀងជំរះនៅទុបីរបស់លោកសរសខាប្រសើរជាជាងដែលទៅជួលឲ្យមេធាវីអាមេរិកនេះហើយដែលជាកាតព្វកិច្ចមួយអំពើល្អនឹងអាចធ្វើជំរះនៅរឿងរ៉ាវដែលអាស្រូវដែលមានការចោទប្រកាន់នោះគឺវាអាចនឹងសាបរលាបទៅវិញបានតែបើជើងទៅជួលគេឲ្យទៅបំបត្តិនៃការសាបរលាបហើយយើងនៅតែមានអំពើដែលសុំគុំអំពើពុករលួយអំពើផ្សេងផ្សេងទៀតនៅតែមានដដែលគឺមេធាវីរបស់អាមេរិកពីរនាក់ស៊ីលុយទៅទេរបស់លោកសុខាគឺអត់មាននៅសល់បន្តិចសោះគឺ150,000 ដុល្លារហើយឬមួយ210,000 ដុល្លារនៅក្នុងទីនេះខ្ញុំបាទសូមជម្រាបបញ្ជាក់អំពី280,000 ដុល្លាររំពងទឹកប្រាក់ជាង280,000 ដុល្លារនេះគឺថានៅក្នុងអ្វីដែលលោកសុខសុខាដោយផ្ទាល់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃប្រទេសកម្ពុជាដែលពឹងពាក់នៃសេវាកម្មនៃផ្នែកខាងច្បាប់មេធាវីអេសេដិនឡាវហើយនឹងតម្លៃ150,000 ដុល្លារអាមេរិកនេះគឺថាក្នុងការិយាល័យមេធាវីនីសិនម្នាក់គឺក្នុងតម្លៃ135,000 ដុល្លារដើម្បីដោះស្រាយនៃសំណុំរឿងទណ្ឌកម្មអាមេរិកដែលចុះឈ្មោះលោកចូលនៅក្នុងបញ្ជីអ្នកពាក់ព័ន្ធអង្គការឆោបបោកអនឡាញជាមួយនឹងជេនស៊ីដែលជាមេដ៏ធំបំផុតដែលធ្វើឲ្យល្បីពិភពលោកក៏ប៉ុន្តែជេនស៊ីសំណុកសុខប៉ាន់លោកជេនស៊ីគឺតម្លៃខ្ពស់ណាស់តម្លៃខ្ពស់មែនទែនដូច្នេះហើយដែលធ្វើឲ្យបញ្ហាទាំងអស់នេះអាចនឹងគឺប្រឡាក់នៅក្នុងសាច់រឿងក៏ប៉ុន្តែបើយើងលោកសុសុខាបើលោកពិតជាស្មោះត្រង់លោកពិតជាស្រឡាញ់ជាតិលោកពិតជាមិនមានការសំណុកសុខប៉ុនលោកពិតគាត់តែជាការនៅក្នុងសង្គមនោះលោកត្រូវទុកលុយ200,000 ដុល្លារជូនប្រជាពលរដ្ឋដែលក្រីក្រនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នសប្តាហ៍នោះបុណ្យកុសលនឹងអាចជំរះនៅក្នុងរឿងការទៅជួលនៃមេធាវីអាមេរិកពីរនាក់គឺបានត្រឹមតែជំរះនោះមិននឹងដុល្លារត្រាំផុតទៅអ្នកក្រោយឡើងទៀតគឺនៅអាចនឹងជួល280,000 ដុល្លារបន្ថែមទៀតឬមួយយ៉ាងម៉េចនេះជាបញ្ហាមួយដែលយើងលើកឡើងអំពីបញ្ហានៃការទំនាក់ទំនងនៃច្បាប់ជាតិនិងអន្តរជាតិហើយនឹងច្បាប់នៃការចាប់ប្រកាន់នៅអំពើពុករលួយឬអំពើដែលពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើពុករលួយនេះជាការចាប់បាច់បំផុតករណីលោកស៊ុនស្រុនយើងគួរឲ្យដឹងថាលោកស៊ុនស្រុនបានប្រកាសជារឿងញយញយអំពីបញ្ហា23ដុល្លារឆ្នាំ1991ជាដែលជាការយកទៅបង្រៀននៃសិស្សនិស្សិតតែប៉ុណ្ណោះតែហាក់ដូចជាប៉ះពាល់ទៅដល់នៃអ្នកមានអំណាចធ្វើឲ្យចាប់រូបលោកដាក់ក្នុងពន្ធនាគារ